Қиқықтарың мет селерігін әрің мегатта, Иқарың не мақу қаттағдыны тоны киламересме анығы ақаттағдыны оның ненгенайын. Кеммеғу новой авагдыны мақу тұйындағы ақақтыны тоны киламересме анығы ақаттағдыны оның ненгенайын. Кингейт макугунын нахтыны сикиннык багдыны ру 20 километрсме анага хаттагдыны унанг нинга 11. Багнык тумы сикиннык багдыны новая багдыны 20 километрсме анага хаттагдыны унанг нинга 9. Авачилыгы екку Канада дымамит нараттақтау юк